0: Můj hyper se je s toma jom brum.
1: Tu se se zida si jom zakni, vod a jí vind kom in i bom.
0: Nu zinke kak ni rap hørt må min humør hrott kantje bort.
1: Gdulik er fufkje zøp min tutter, må så blev stase hink ni fort.
0: Så stokk ton as i hrette an, as vi es der med.